इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अन्ये केंद्रीय मंत्रिणः सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन् राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां केंद्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां राज्य केंद्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च सप्त कीर्ति चक्राणि पंचदश वीर चक्राणि एकोनत्रिंशत् शौर्य चक्राणि च प्रदत्तानि जम्मूनगरस्य अंतरराष्ट्रीय सीमायां कर्तव्य पारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरांतं वीरचक्रं प्रदत्तम् आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां अष्ट जनाः मृताः अन्ये षट् जनाः च व्रणिताः अभवन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते द्विलक्ष रूप्यकाणां व्रणितानां कृते पञ्चाशत् सहस्र रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः एलपीएमएस इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं सम्पर्कं राष्ट्रियसुरक्षां विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना प्रधानमन्त्री जनधन योजना प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अंतरराष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति श्री गोयल वर्यः ह्यः नवदिल्ली